احلى فرحه على احلى فرحه يا حبيبي، وبنم وبصحى على احلى فرحه على احلى فرحه.